0: Кінопремія «Європейських глядачів люкс» 2026 року. Серед п'яти фільмів, номінованих на кінопремію «Європейських глядачів люкс» 2026 року, є «Крісті», «Глуха», «Проста випадковість», «Люби мене ніжно» і «Сентиментальна цінність». «Крісті» – драматичний фільм, сценаристом і режисером якого є ірландський кінорежисер і фотограф Брендан Канті. Крісті та Шейн – два брати, які не спілкувалися між собою і мали важке дитинство в дитячому будинку, раптом опиняються під одним дахом. Тепер їм доводиться примиритися зі своїм минулим, водночас Крісті вирішує щодо його майбутнього.
1: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
2: You're Shane's brother, aren't you?
3: I am, yeah. Christy.
0: Світова прем'єра фільму відбулася на 75-му Берлінському міжнародному кінофестивалі «Берлінале». Стрічка виграла гран-прі молодіжній секції «Generations 14+». Фільм також виграв нагороду «Найкращий ірландський фільм» на кінофестивалі «Galway Film Fleet» у липні 2025 року. «Глуха» – іспанський драматичний фільм 2025 року сценаристки і режисерки Єви Лібертат. Це продовження одноіменного короткометражного фільму, який був номінований на премію Гоя в 2023 році. Ангела – глуха жінка, яка працює в сільській місцевості Іспанії, чекає на дитину від свого чуючого партнера Гектора. Вагітність викликає у неї тривогу щодо материнства та її здатності спілкуватися з дочкою. Народження дівчинки спричиняє кризу у стосунках пари, оскільки Ангела має виховувати дочку в світі, який не відповідає її потребам.
4: Лія. Bonito. Un poco modernillo.
0: Світова прем'єра фільму відбулася на 75-му Берлінському кінофестивалі, де він отримав приз глядацьких симпатій «Панорама» за найкращий повнометражний фільм та головну нагороду Міжнародної конфедерації артхаусних кінотеатрів. «Проста випадковість» – це трилер 2025 року іранського сценариста та режисера Джафара Панахі. Це спільне виробництво між Іраном, Францією та Люксембургом. Серед ночі до гаража механіка Вахіда приїжджає пошкоджений автомобіль. Він чує те, що змушує його повірити, що водій автомобіля – це урядовець, який катував його. Але оскільки Вахід ніколи не бачив його обличчя, він не може бути впевнений, що це саме він.
5: Мігам доз این دارو شاید زیاد بده کارشو ساخته.
6: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
5: تا کی باید منتظر باشین؟
6: تا وقتی که بهوش بیاد.
5: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
7: حق داره بدون شنو گرفتیمش.
5: نه بابا.
0: Світова прем'єра фільму відбулася під час основного конкурсу 78-го Каннського кінофестивалю, де він отримав золоту пальмову гілку. «Люби мене ніжно» – французький драматичний фільм режисерки Анни Казенав Камбет. Клеманс, жінка, яка вже кілька років живе окремо від свого чоловіка Лорана, має спільну опіку над їхнім сином Полем. Однак після того, як вона починає нові стосунки з Сарою, Лоран намагається відібрати у неї сина.
8: Là, on peut y aller comme ça?
9: Bah oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
0: Світова прем'єра фільму відбулася в секції «Особливий погляд» 78-го Каннського кінофестивалю, де він також був номінований на нагороду «Квір Пальма». «Сентиментальна цінність» – комедійно-драматичний фільм режисера датсько-норвезького походження Йоахіма Трієра. Після смерті матері сестри Нора і Агнес повинні мати справу з їхнім батьком Густавом, колись відомим кінорежисером, який покинув їх, коли вони були дітьми. Нора є зосередженою на кар'єрі сценічною актрисою. Вона обрала інший шлях на відміну від Агнес, яка веде більш традиційне сімейне життя. Сподіваючись на повернення до кар'єри, Густав планує зняти фільм, заснований на трагічному житті його матері, яке було сформоване травмами війни.

0: Immagina di essere a Parigi, comprare un croissant a 1,50 euro da una pasticceria, poi arrivare in treno a Bruxelles con un biglietto di 90 euro e gustarti una porzione di moule frite a 25 euro vicino a Place du Midi. Il tutto senza mai preoccuparti di controllare il tasso di cambio né ritirare banconote straniere. Oggi questa è la normalità. 30 anni fa, invece, varcare i confini dei paesi europei comportava lo stress di cambiare valuta continuamente, in balia di tassi di cambio sempre diversi. Queste operazioni erano un tempo inevitabili per chi viaggiava in Europa, ma ormai hanno ceduto il posto alla praticità quotidiana dell'euro, la moneta unica che facilita viaggi, spese e pagamenti in 21 paesi.
1: Questo episodio della serie Storia e Fatti racconta come l'euro è diventato un pilastro dell'integrazione europea e spiega qual è oggi il suo significato per i cittadini e le imprese.
0: L'euro è molto più di una moneta. È uno dei simboli più evidenti dell'integrazione europea, una pietra miliare del progetto economico dell'Unione. Oggi è utilizzato in tutta Europa da oltre 350 milioni di persone. Ma come funziona la zona euro? Come si è arrivati ad adottare questa moneta? E qual è stato il ruolo del Parlamento europeo?
1: L'idea di una moneta unica è nata alla fine degli anni 60, ma solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato elaborato un piano per creare l'euro. Per i paesi che volevano aderire, il trattato stabiliva condizioni rigide, che oggi conosciamo con il nome di criteri di convergenza. I criteri hanno quattro obiettivi: stabilità dei prezzi, gestione responsabile delle finanze, tassi di interesse prevedibili e una valuta solida. In breve, ogni paese doveva dimostrare che la sua economia era pronta a entrare nella zona euro.
0: La nuova moneta è stata inaugurata ufficialmente nel 1999, ma solo per pagamenti elettronici e transazioni finanziarie. 3 anni più tardi, il 1 gennaio 2002, le banconote e le monete in euro sono entrate in circolazione e hanno sostituito le valute nazionali di 12 paesi. È stato uno dei cambiamenti di valuta più grandi della storia. In Europa venivano introdotte oltre 15 miliardi di banconote e 52 miliardi di monete.
1: La zona euro oggi è composta da 21 paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro come moneta ufficiale. 5 stati membri non l'hanno ancora introdotto, ma si sono impegnati giuridicamente a farlo una volta soddisfatti i criteri necessari. Si tratta di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Un'eccezione poi è la Danimarca. Un accordo speciale concluso nel 1992 esonera infatti il paese dall'adottare l'euro.
0: Una moneta comune comporta una responsabilità comune. Poiché usano la stessa valuta, i paesi dell'eurozona devono coordinare bene le proprie politiche economiche per garantire stabilità e sfruttare al meglio i vantaggi dell'euro. A rendere possibile questo coordinamento è l'Eurogruppo, il vertice che riunisce i ministri delle finanze dei 21 paesi e discute regolarmente le sfide economiche, i piani di crescita e le politiche di bilancio.
1: Passare all'euro non significava solo stampare nuove banconote, ma anche realizzare un gigantesco progetto giuridico ed economico. 2 regolamenti chiave dell'Unione hanno stabilito le norme per una transizione regolare. Hanno assicurato che i nostri mutui, contratti di lavoro e risparmi non subissero cambiamenti e garantito una conversione equa e trasparente delle vecchie valute. In breve, la continuità giuridica e la correttezza economica sono state assicurate fin dal primo giorno. La moneta unica ha anche eliminato le incertezze e i costi del tasso di cambio per le imprese di tutta l'eurozona. Ha inoltre reso il commercio transfrontaliero, gli investimenti e la trasparenza dei prezzi più semplici e prevedibili.
0: La colonna portante dell'euro è la Banca Centrale Europea, o BCE, con sede a Francoforte. Insieme alle banche centrali nazionali dei paesi della zona euro, costituisce quello che chiamiamo Eurosistema. La missione della BCE è mantenere i prezzi stabili, definire la politica monetaria dell'eurozona e assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario. L'indipendenza politica della banca è una garanzia di credibilità E questo è uno dei motivi principali per cui l'euro continua a godere di fiducia a livello nazionale e internazionale.
1: Anche il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale per l'euro. Contribuisce a scrivere le leggi sulla moneta unica, supervisiona la governance economica e controlla l'operato della BCE e di altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento assicura poi che le discussioni sulla stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e le riforme economiche tengano conto degli interessi dei cittadini.
0: Molte persone sono convinte che l'euro abbia reso tutto più costoso. È vero che il prezzo di alcuni beni di uso quotidiano è aumentato molto dopo il cambio, però se guardiamo ai dati ufficiali sull'inflazione per l'intera economia, il quadro è ben diverso. Alcuni studi indipendenti mostrano che l'introduzione di banconote e monete in euro ha causato solo un piccolo aumento dell'inflazione, stimato ad appena pochi decimi di punto percentuale. Insomma, per alcuni beni d'uso frequente i prezzi sono saliti e la gente se n'è accorta, ma il costo della vita non è esploso solo a causa dell'euro. Altri fattori come i salari, i prezzi dell'energia e le condizioni economiche in generale hanno influito molto di più sulla variazione dei prezzi nel tempo.
1: Proprio come l'Europa, anche l'euro si rafforza attraverso le difficoltà. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano, sono stati ideati nuovi strumenti per proteggere la zona euro e rafforzarne la governance finanziaria. Un esempio è il meccanismo europeo di stabilità. Le lezioni del passato hanno contribuito a rendere la moneta unica più resiliente e più stabile.
0: Abbiamo detto che l'euro è la valuta ufficiale di 21 Stati membri, ma lo è anche in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione. Si tratta di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Kosovo. Ciò dimostra quanto l'euro sia vantaggioso e importante anche al di fuori dell'Unione Europea.
1: In futuro l'euro continuerà a evolversi. Ad esempio, la BCE vuole introdurre l'euro digitale nel 2029. Questo nuovo formato si affiancherà al denaro contante, senza sostituirlo, ma rendendo la moneta unica più adatta all'era digitale. Qualsiasi novità sarà discussa con tutte le istituzioni europee, incluso il Parlamento, per garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità.
0: Una moneta comune che è anche una responsabilità comune. L'euro rimane un pilastro del progetto europeo, costruito sulla fiducia, la cooperazione e un desiderio costante di adattarsi a un mondo che cambia.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
2: Europaparlamentet är världens mest flerspråkiga parlament. Tillsammans översätter vi som jobbar på Europaparlamentets översättningstjänst till alla 24 officiella EU-språk varje dag. Det innebär att vi inte bara översätter till större språk som franska, tyska och engelska, utan även till maltesiska, iriska, estniska, lettiska, slovenska, litauiska, kroatiska, slovakiska, finska och danska, som alla talas av mindre än 6 miljoner människor. Det gör vi eftersom respekten för demokrati också innebär respekt för den språkliga mångfalden. Kan mindre språk verkligen blomstra i EU? Svaret är ja. Detta beror till stor del på många olika EU-initiativ som främjar de minst talade officiella EU-språken. I Europa talas fler än 200 språk. Av dessa är endast 24 officiella EU-språk. Vissa, till exempel tyska, franska och italienska, talas i flera EU-länder och till och med utanför EU. Andra, som iriska och maltesiska, talas av färre, men de är lika officiella och värdefulla. Och det är inget konstigt med det. EU byggdes upp på idén om att vi skulle enas i vår mångfald. Idén är så central för EU att den antogs som unionens motto. Och här i ligger också en stark övertygelse. Den språkliga mångfalden är inte något hinder utan en rikedom. Den förtjänar att skyddas, främjas och firas. Vi tar den rättsliga grunden först. Två viktiga lagtexter gör EU:s engagemang för språklig mångfald kristallklart. Den första är artikel 22 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, där det står att unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. Sedan har vi artikel 3 i EU-fördraget, där det står att unionen ska respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas. Det här är inte bara ord. De här artiklarna utgör den rättsliga grundbulten som lett till en rad konkreta åtgärder. EU:s ministerråd har till exempel antagit en rekommendation som främjar inlärning av minst två språk utöver första språket. Det kanske låter ambitiöst, men folk i EU är med på noterna. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2024 tycker fler än 8 av 10 EU-bor att alla borde tala minst ett främmande språk. Nu tar vi oss en titt på Europaparlamentet, där EU:s engagemang för språklig mångfald omsätts i handling varenda dag. Här behandlas alla 24 officiella EU-språk lika. Alla tal under parlamentets plenarmöten simultantolkas. Varenda lag översätts till samtliga officiella språk. För att förstå omfattningen av det här. Europaparlamentets översättningstjänst översätter varje år en travdokument som är lika hög som Eiffeltornet. Om du är översättare, student eller allmänt språkintresserad, kanske det är intressant att veta att du har tillgång till en databas som heter Interaktiv terminologi för Europa. I dagligt tal IATE. Det är EU:s officiella terminologidatabas. Och den är enormt stor, med över 8 miljoner termer fördelade på 1,2 miljoner poster, är det den största flerspråkiga terminologidatabasen i världen. Den täcker alla 24 officiella EU-språk och även latin. Men EU:s engagemang för språk är inte bara begränsat till EU:s institutioner. Det sträcker sig så mycket längre. Du finner det i klassrum, på teatrar, bibliotek och på nätet, där språk levandegörs genom utbildning, kultur och kreativitet. De flesta känner till Erasmus+, som är EU:s program för studentutbyten. Men alla vet inte att det finns flera projekt som främjar mindre språk. Dessa kreativa och innovativa projekt involverar ofta skolor, universitet och kulturföreningar. Det handlar om att på olika sätt stärka olika grupper i samhället så att de kan hålla fast vid och föra vidare sitt eget språk. Här är två exempel från Slovakien och Irland. Det första är ett projekt på universitetet i slovakiska Trnava i samarbete med universitetet i Serbien och Slovenien. Målet var att förbättra undervisningen i slovakiska utomlands. Man tog fram nya undervisningsmetoder och läroplaner, särskilt i regioner där slovakiska talas som minoritetsspråk. Det andra exemplet är Wiki Women. Det sammanförde skolor, språkorganisationer och Wikipedia-stiftelser från mindre talade språk. Här letade irländska studenter fram extraordinära kvinnor som ännu inte fanns på Wikipedia och skrev nya artiklar om dem på iriska. Man ville utveckla den digitala kompetensen, främja jämställdhet och blåsa nytt liv i iriskan. Det är ju Irlands första officiella språk och ett officiellt EU-språk. Men det talas till vardags av en rätt så liten andel av befolkningen och anses ligga i riskzonen för att dö ut. Har du hört talas om den danska filmen En runda till? Den maltesiska romanen In the name of the Father and of the Son och Östersjöforumet för dokumentärer. Kan du gissa vad alla har gemensamt? De fick stöd från Kreativa Europa. Kreativa Europa har en budget på över 2 miljarder euro för perioden 2021-2027 och är EU:s flaggskeppsprogram för de kulturella och kreativa områdena. Programmet finansierar teater, film, förlagsverksamhet, festivaler och mängder av olika konstnärliga initiativ, alla med fokus på språklig och kulturell mångfald. En av de viktigaste verksamheterna är att stödja översättning och distribution av litterära verk i hela Europa. Mellan 2014 och 2020 var Kreativa Europa med och finansierade översättning och marknadsföring av fler än 3 500 böcker. På så vis kunde även böcker skrivna på mindre språk hitta läsare utanför sina språkgränser. Kreativa Europa stöder också textning och dubbning av filmer och ser till att filmer släpps på alla 24 officiella EU-språk, inklusive de mindre. Dessutom finansierar programmet internationella kultursamarbetsprojekt och festivaler. Det ger hundratals författare, filmmakare, översättare och konstnärer möjlighet att nå ut till en ny publik och verka över gränserna. På så sätt stärker Kreativa Europa tillgången till kultur och konstnärliga uttryck på alla EU-språk, oavsett hur många som talar språket. Talar du ett minoritetsspråk eller vill du bara veta mer? Ta då reda på vilka möjligheter program som Erasmus Plus och Kreativa Europa kan erbjuda. Och vi här på Europarl Radio är inte sämre vi. Alla våra svenska poddar finns såklart på alla de andra 23 EU-språken också. Det är ett sätt till för Europaparlamentet att jobba för inkludering, tillgänglighet och lika deltagande för alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Планета Земля прекрасна, але вразлива. Підвищення температури, екстремальні погодні умови, зникнення екосистем. Зміна клімату вже не є віддаленою загрозою. Вона вже тут, і це один з найбільших викликів, з якими коли-небудь стикалося людство. В основі глобальної відповіді на цей виклик лежить Паризька угода. Історична угода, спрямована на обмеження глобального потепління та об'єднання країн у боротьбі зі зміною клімату. У цьому випуску серії «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство» ми докладніше розглянемо, що означає ця угода, як ЄС її реалізує та як йде в ногу решта світу. Паризька угода – це міжнародний юридично-обов'язковий договір, ухвалений на конференції ООН зі зміни клімату COP21 у 2015 році. Основною метою угоди є обмеження глобального потепління до рівня значно нижчого за 2 градуси Цельсія, а в ідеалі – 1,5 градуси Цельсія, порівняно з доіндустріальним рівнем. Вона об'єднує майже всі країни світу в спільному прагненні скорочувати викиди парникових газів. Кожна країна встановлює власні цілі, відомі як національно визначені внески, і починаючи з 2015 року оновлює їх кожні 5 років. Угода включає механізми прозорості, звітності та кліматичне фінансування. Очікується, що розвинені країни також підтримуватимуть країни, що розвиваються у їхніх зусиллях щодо адаптації до змін клімату та пом'якшення їх наслідків. ЄС ратифікував Паризьку угоду в 2016 році, закріпивши її в основі своєї кліматичної політики. Для виконання зобов'язань ЄС у 2019 році Європейська комісія запустила Європейський зелений курс – комплексний план, спрямований на трансформацію способу життя Європи, її транспорту, сільського господарства та бізнесу. Європейський зелений курс охоплює політичні заходи в галузях енергетики, мобільності, сільського господарства та біорізноманіття. Всі вони спрямовані на перетворення економіки ЄС на сталу систему. У 2020 році Європейський Союз поставив перед собою більш амбітні кліматичні цілі, зобов'язавшись скоротити викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року, порівняно з рівнем 1990 року. Кінцевою метою цього є досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Цілі, викладені в Європейському зеленому курсі, були закріплені в законі у 2021 році. Кліматичний закон ЄС встановлює обов'язкові для всіх держав-членів цілі та включає заходи щодо моніторингу прогресу та коригування дій відповідно до отриманих результатів. Щоб досягти цілей Паризької угоди, цей закон змінює економічну модель ЄС, охоплюючи всі аспекти – від чистої енергетики до циркулярної економіки. Європейський парламент відіграв ключову роль у формуванні заходів боротьби зі зміною клімату в Європі. Саме Європейський парламент чинив тиск, щоб ціль досягти кліматичної нейтральності до 2050 року стала юридично обов'язковою, і депутати Європарламенту продовжують ретельно вивчати законодавство, щоб забезпечити виконання зобов'язань ЄС. Європейський парламент також очолив заклик до справедливого переходу, підтримуючи працівників та регіони, які найбільше постраждали від відмови від викопного палива. Він послідовно виступає за глобальну кліматичну справедливість, гарантуючи, що Європа зробить свій справедливий внесок у міжнародне кліматичне фінансування, особливо для країн, що розвиваються. Коли ми говоримо про зміну клімату, дуже важливо розуміти, звідки походять найбільші викиди в атмосферу. Хоча Пекін планує досягти кліматичної нейтральності до 2060 року, Китай залишатиметься на вершині списку, відповідальним за майже третину глобальних викидів, значною мірою через використання вугілля та стрімкий промисловий розвиток. Наступними йдуть Сполучені Штати з високим рівнем викидів від транспорту, енергетики та промисловості. Станом на 2023 рік Європейський Союз є четвертим у світі після Індії за обсягами викидів парникових газів. ЄС, який останніми роками стабільно скорочує викиди, відповідає за приблизно 6% глобальних викидів. Багато країн, що розвиваються, встановили амбітні цілі, але для їх досягнення їм потрібна фінансова та технологічна підтримка. Деякі інші країни взагалі не оновили свої кліматичні плани, що викликає занепокоєння. Адже світ не досягне поставленої мети обмежити глобальне потепління до 1,5 градуси Цельсія. Очевидно, що без спільного зобов'язання щодо запобігання серйозним змінам клімату ситуація не покращиться, як це передбачено Паризькою угодою. Це занепокоєння посилилося в січні 2025 року, коли невдовзі після своєї другої інавгурації президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів з цієї угоди вдруге. Паризька угода встановлює рамки, але саме кожен з нас і кожна країна повинні втілити її в реальність. Європейський Союз і, зокрема, Європейський парламент продовжуватиме виступати за справедливі та невідкладні дії у боротьбі зі зміною клімату. Зрештою, кліматична криза не визнає кордонів, і наша відповідь на неї також не повинна бути обмеженою. Цей подкаст підготовлено Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
4: Penso nos locais de que melhor se lembra quando viaja. Muitas vezes não são apenas os museus ou os teatros que lhe ficam na memória, mas também a música que ouviu ecoar pelas ruas, o festival com que se deparou por acaso ou a energia que sentiu numa praça de bairro. Em toda a Europa, a cultura desempenha um papel importante na definição da identidade das cidades e das regiões. Os festivais de rua, os concertos locais ou os projetos de arte comunitária proporcionam momentos que aproximam as pessoas e ajudam as cidades a crescer. Esta ideia está na base de uma das mais conhecidas iniciativas culturais da União Europeia, as Capitais Europeias da Cultura. O programa foi lançado em 1985 por Melina Mercouri, a então ministra da Cultura da Grécia, e pelo seu homólogo francês, Jacques Lang. A sua visão era simples, mas forte. A cultura podia aproximar os europeus. Desde a primeira Capital Europeia da Cultura, Atenas, em 1985, mais de 70 cidades de toda a Europa ostentaram o título. Portugal acolheu a iniciativa 3 vezes, Lisboa em 1994, Porto em 2001 e Guimarães em 2012. A ideia é simples. Todos os anos, as cidades selecionadas têm a oportunidade de dar a conhecer a sua vida cultural a toda a Europa e não só. Mas como é que uma cidade se torna a Capital Europeia da Cultura? O processo começa 6 anos antes. Primeiro, a Comissão Europeia decide quais os países elegíveis para ser anfitriões. Em seguida, as cidades desses países candidatam-se, apresentando o seu programa cultural. Um painel de peritos independentes analisa as candidaturas e seleciona uma cidade por país. Em seguida, são selecionadas 2, e por vezes 3, Capitais Europeias da Cultura. As cidades são escolhidas de acordo com 3 critérios. Primeiro, a qualidade do seu programa cultural. Segundo, a sua capacidade para o concretizar. Terceiro, os benefícios a longo prazo que pode trazer à cidade e aos seus habitantes. Para o efeito, a dimensão não importa. Cidades com menos de 100 mil habitantes foram capitais europeias da cultura, como Matera em Itália, Galway na Irlanda e Tartu na Estónia. O que conta realmente é a capacidade humana, financeira e cultural de uma cidade, bem como o seu poder para mobilizar as pessoas. Uma vez

0: МСП складають 99% всіх підприємств в ЄС. У них працюють близько 100 мільйонів людей, і на них припадає більше половини валового внутрішнього продукту Європи. Однак МСП часто стикаються з низкою викликів, які ставлять під загрозу їхнє виживання на ринку. Їм доводиться конкурувати з великими компаніями, мати справу з задушливою бюрократією і розбиратися в тонкощах міжнародних операцій. Саме тут вступає в гру ЄС. ЄС знає, що МСП мають вирішальне значення для працевлаштування, інновацій та економічного зростання Європи. Тому ЄС активно підтримує підприємців, які рухають економіку ЄС. Давайте розглянемо, як ЄС підтримує МСП на практиці. Маючи кінцевою метою зробити Європу найпривабливішим місцем для відкриття, розвитку та масштабування малих підприємств, у 2020 році комісія запустила нову стратегію ЄС для МСП. Стратегія передбачає підтримку підприємств будь-якого масштабу з будь-яких секторів – від інноваційних технологічних стартапів до традиційних ремісничих компаній. Вона спрямована на усунення практичних бар'єрів для ведення бізнесу, посилення інтеграції цифрових технологій та сприяння переходу до сталих бізнес-моделей. Стратегія реалізується завдяки різним програмам підтримки. Однією з таких програм є Європейська мережа підприємств. Якщо ви підприємець, ви не самотні. Європейська мережа підприємств допомагає МСП повністю розкрити свій потенціал на міжнародному рівні. Ця мережа, яка охоплює понад 40 країн світу, об'єднує експертів з організацій-членів, відомих своїми досягненнями у сфері підтримки бізнесу. Метою є інформувати, консультувати та допомагати МСП в ЄС на всіх етапах розвитку бізнесу. Мережа допомагає МСП отримати доступ до програм та фондів ЄС, а також надає рекомендації щодо впровадження рішень у сфері відновлюваної енергетики та опанування нових можливостей для бізнесу. Зайдіть на веб-сайт Європейської мережі підприємств, щоб дізнатися більше про сфери, яким вона надає підтримку. Якщо ви плануєте відкрити власну справу або нещодавно це зробили, програма «Erasmus» для молодих підприємців може допомогти вам набути досвіду і розвинути ідеї, пропрацювавши певний час у МСП за кордоном під керівництвом досвідченого підприємця. Це взаємовигідна співпраця, в рамах якої ви обидва зможете відкрити для себе нові європейські ринки, ділових партнерів та різні способи управління компанією. Вже більше 30 років єдиний європейський ринок є основою ЄС. Він дозволяє всім громадянам ЄС вільно жити, працювати і подорожувати в будь-якій країні ЄС. Єдиний ринок також надає значні переваги для підприємців, забезпечуючи правову стабільність, доступ до ринків, фінансові послуги, інвестиційні можливості та фінансування. По суті, це стартовий майданчик для підприємств ЄС. Пандемія COVID-19 показала нам, наскільки важливим для стійкості нашої економіки є належний функціонуючий єдиний ринок. Щоб дізнатися більше, послухайте подкаст «30 років єдиного європейського ринку. Досягнення та майбутні виклики» на веб-радіо Європейського парламенту або Spotify. Пандемія показала, що у деяких сферах єдиний ринок ще не є повністю сформованим, і виявила, що саме слід вдосконалити. Для вирішення цієї проблеми в ході програми ЄС «Єдиний ринок» в період з 2021 по 2027 рік буде виділено 1 мільярд євро для підвищення конкурентоспроможності та стійкості МСП в рамках відновлення після пандемії COVID-19. ЄС також вирішив набагато більше інвестувати у свої підприємства. Значні можливості фінансування доступні через фонд InvestEU, який стимулює інвестиції, інновації та створення робочих місць в ЄС у 2021-2027 роках. В рамах своєї політики щодо МСП фонд InvestEU пропонує доступ до фінансування, спеціально розробленого для МСП. На регіональному рівні більше можливостей надається через європейські структурні та інвестиційні фонди. Турбота про МСП йде пліч-опліч з турботою про теперішні та майбутні робочі місця в ЄС. Зверніться до найближчого інформаційного центру Europe Direct, щоб дізнатися більше про ресурси ЄС, до яких ви можете отримати доступ задля сприяння розвитку вашого бізнесу. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
1: Jakie miejsca najbardziej zostają Ci w pamięci, gdy podróżujesz? To nie tylko muzea czy teatry, ale często też muzyka rozbrzmiewająca na ulicach, festiwal lub energia, jaką było czuć na pobliskim placu. W całej Europie kultura odgrywa dużą rolę w kształtowaniu tożsamości miast i regionów. Festiwale uliczne, lokalne koncerty i projekty artystyczne to chwile, które łączą ludzi i pomagają miastom się rozwijać. Ta sama idea leży u podstaw jednej z najbardziej znanych inicjatyw kulturalnych Unii Europejskiej o nazwie Europejska Stolica Kultury. Program powstał w 1985 roku, a jego pomysłodawcami była ówczesna grecka minister kultury Melina Mercuri i francuski minister kultury Jacques Long. Pomysł był prosty, ale miał ogromną moc. Kultura miała jednoczyć Europejczyków. Pierwszy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymały w 1985 roku Ateny. Od tamtej pory wyróżnienie to przyznano ponad 70 miastom w całej Europie. W Polsce były to Wrocław i Kraków, a w 2029 roku Europejską Stolicą Kultury będzie Lublin. Idea jest prosta. Każdego roku wybrane miasta mają szansę zaprezentować swoje życie kulturalne całej Europie i innym krajom. Jak miasto może zostać Europejską Stolicą Kultury? Cały proces rozpoczyna się 6 lat wcześniej. Po pierwsze, Komisja Europejska decyduje, które kraje mogą ubiegać się o przyznanie tytułu. Następnie miasta w tych krajach składają wnioski i przedstawiają swój program kulturalny. Panel niezależnych ekspertów analizuje wnioski i wybiera po jednym mieście z każdego kraju. Na koniec wybierane są 2, a nawet 3 europejskie stolice kultury na dany rok. Miasta muszą spełniać m.in. następujące kryteria. Po pierwsze, ocenie podlega jakość ich programu kulturalnego. Po drugie, ich zdolność do realizacji tego programu. A po trzecie, długoterminowe korzyści, jakie może on przynieść miastu i jego mieszkańcom. Wielkość miasta nie ma znaczenia. Tytuł otrzymały m.in. Matera we Włoszech, Galway w Irlandii czy Tartu w Estonii, które liczą mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Liczy się potencjał ludzki, finansowy i kulturalny miasta oraz to, jak może ono zaangażować w swoje działania jak największą liczbę osób. Po wybraniu miasta mają 4 lata, by się przygotować. W tym czasie tworzy się partnerstwa, planuje się wydarzenia, a do udziału w nich zaprasza się obywateli. Jeśli więc mieszkasz w mieście kandydującym, nie jesteś tylko widzem, możesz być częścią tej historii. Europejska Stolica Kultury może również liczyć na konkretne wsparcie. Miasta otrzymują nagrodę imienia Meliny Mercuri o wartości 1,5 miliona euro i zachęca się je do korzystania z innych programów unijnych, takich jak Kreatywna Europa, który to program wspiera sektor kultury i sektor kreatywny. Ale ten tytuł to coś więcej niż wsparcie finansowe. Dla miast jest to często szansa, aby zwiększyć swoją międzynarodową reputację, ożywić dzielnice i przestrzenie publiczne oraz przyciągnąć turystów. Europejską Stolicą Kultury nie jest się tylko przez rok. Weźmy przykład Marsylii, która otrzymała ten tytuł w 2013 roku. Miasto przyciągnęło wówczas rekordową liczbę 11 milionów turystów, co znacznie zwiększyło jego widoczność i zasięg. Dzięki programowi nie tylko zyskała turystyka, ale i samo miasto, w którym odnowiono przestrzenie publiczne. Recita, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Poslušate serijo pod

0: e non lasciarsi abbattere. La prossima volta tornerai più forte di prima. Non avere paura di confidarti con amici e parenti. Il loro supporto ti aiuterà. L'università non è una competizione e non è soprattutto una gara di velocità. Prenditi il tuo tempo e se hai bisogno di rifiatare, fallo.
1: Una volta trascorso il periodo più o meno piacevole delle lezioni, prima o poi dovrai sostenere l'esame al quale hai dedicato tutti i tuoi sforzi e il tuo massimo impegno. Ma ad aiutarti per presentarti al meglio, come hai già sentito, ci pensiamo noi. Ovviamente, come già detto in precedenza, la prima cosa da fare per potersi presentare ad un esame certi di aver fatto il proprio dovere è quella di studiare tutti gli argomenti previsti dal programma, anche quelli facoltativi, per ottenere un esito maggiormente positivo.
0: Infatti, ci saranno volte in cui lo studio potrebbe risultare inadeguato rispetto all'impegno necessario a superare l'esame, che sia parlando qualitativamente o quantitativamente. Oppure vi saranno altre volte in cui il fattore psicologico potrebbe influire negativamente sulla tua preparazione, non consentendoti quindi di superare l'esame in maniera soddisfacente.
1: In questo caso però non ti devi assolutamente scoraggiare, in quanto non solo potrai ripetere lo stesso esame più volte all'interno della sessione, ma soprattutto dovrai tenere bene a mente che lo studio portato avanti fin qui non sarà stato vano, perché in questo modo potrai prepararlo nuovamente in tempo minore, in modo tale da impiegare quello restante per integrare tutte quelle nozioni che non ti era stato possibile acquisire e capire meglio la prima volta.
0: Come hai ben capito, quindi, presentarsi ad un esame nelle migliori condizioni psicologiche e fisiche e con la piena consapevolezza di aver studiato al meglio è senza alcun dubbio di fondamentale importanza al fine della buona riuscita dell'esame. Noi però, indipendentemente da questo, ci sentiamo di darti giusto un altro paio di consigli. Il più importante di tutti è certamente quello di imparare a conoscerti sempre di più, poiché solo conoscendo te stesso potrai sapere cosa è meglio per te durante tutte le fasi che caratterizzano la preparazione di un esame.
1: Ad esempio, se sei una persona molto ansiosa, evita di assistere agli esami dei tuoi colleghi e in particolar modo non creare una qualsivoglia situazione che potrebbe metterti in un modo o nell'altro maggiormente sotto pressione più di quanto non lo fossi già. Al contrario, cerca di creare una bolla, uno spazio in cui riesci a concentrarti al meglio e a non pensare a quello che ti circonda.
0: Diversamente, se sei una persona piuttosto calma e riflessiva, consapevole dei propri mezzi e delle proprie capacità, che non si fa influenzare da ciò che ti sta intorno, ripassare qualcosa poco prima dell'esame o ascoltare i tuoi colleghi potrà giovarti sia per renderti conto del livello dell'esame e sia per aiutarti, ascoltando oralmente l'esposizione degli argomenti che potresti dover ripetere successivamente. Detto ciò, una volta seduto, che sia un esame scritto o orale, dai il meglio di te e affrontalo sentendoti al meglio, magari seguendo anche uno dei nostri consigli.
1: E siamo giunti al termine anche di questo episodio. Vi ricordiamo che Studiare Informati è disponibile su Spotify proprio se cercate il nome Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
0: e Francio di UMG Web Radio,
1: un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
4: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Vincibacco, aiutiamoci. E lì si possono vedere tutte le nostre attività.
6: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
4: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ni hiad pórtach lacha ní spórach díos a siam lánach. Nú vóti a chahavar hugri rachtacha a wáin atá a gheist le postan eisra a orpig. Inuv tamid a fechant a chiné eile den rôl atá acha. Rôl an rapportéra. Nuair chuirn an Comisiún Orpach tugra rachtach nua féhráid na Parlamenta, tas ní an obar rachtach a gheondas na cuistí parlamentacha. Rónita cuistí le bheith freagrachach san dogra bunnathe an ábhar atá ar de láha. Má bhain an tugra le húmpa biostaigh chur a gás, déilálig an cuistí am halavíocht agus am arbert tuathe leis. An san ceapna an cuistí rapportéir, sóit ceanar a tionscadal, chun an tuarascáile an dogra a réach dú, agus lasathe a chur le ébéidir. Sé sin le rá moltaí chun gnéhead an téach spanig a scrís nó athrú nó chun chur leis an déos. Ar an géad dul sios ní mór den rapportéir anna chuid ibre ó le bhúcháin inamh, an stáinóid ní dhéanann siad é seo féin. Bíonn mar tú tuair miachá le feisirí eile, agus buinean siad leas as an gúnamh a chur na gcuiste parlamentach ar fáil. Ina háanta san is féad le cuir chun caiinte a thuairt de hanolathe seachtacha nó de hanolathe ó institúidí eile de chuid naontais. Ar bheitthe le léagas níos mbeadh an sonraithe dáil ar an ábhar. An cuairm bhíon orthu ná an tuairis gáil is amláine agus is cruinne is féidir ar tharraing tús. As na himplachtaí agus na hiomhairtí go léir a d'fhéadfadh bheith ón a chuireann san áireamh. An léir bhí nuas cruinne leis na sonraí is bunúsaí. Dá bhrí san tá ról an rapportéir a rí háachtach. Is féidir dréach tuairis gáil a phlé, a lasú agus a aiscrí reintúranta sar an nglachan an cuiste parlamentach freagrachaí ar deire agus sar gcuireann an rapportéir a láthairí den suí amlánach in íag san. Bíonn an nithisá lenas in san áireamh sa tuairis gáil. Miarán mínúcháin, tairiscint a gáirún reachtach, agus lasathe an entar vótáil orthu. Dánáig ní éiríonn le gach tuairis gáil nuair a chatar vóta orthu. Dúil títar do chuid acu. Ach nuair a ghlachtar tuairis gáil is éacht don rapportéiré. Is dóch gul ar fíorthidid féin conas rannaíte na feisirí don fost castasan. Bhfuil brathan an rabhar hoscé ag súla. Éon géadal sios bíon cóanta ón idir na grúpaí polatúla. Mar thura ar son, uaireanta, a gás na eisceach túla, ceapta beirt chórapportéirí don chód céana. Tháila sé sin chur a gás leis an dúrascáil ar an inclucht théirge. Ina háanta san tá córas puintí chur thar bunaigh na grúpaí polatúla chun na tuarascálacha reachtacha a ghaile. Bíonn líon áirithe puintí ag gach grúpa, ag brathar bhéad an grúpa, agus denan siad tairiscintí ar thuarascálacha. Gan áras cuirtear an óolacht feisirí a le ábhar ar le agus is spéis in san ábhar in san áireamh. Puinte beag dearnach, uaireanta bíonn sáis na eile rapportéirí ann. Más mbíonn leis an cuiste tuairim dáil ó chuiste eile, nó más mbíonn le cuiste eile tuairim a thuairt fé thuarascáil an chuiste ar dáil ag an tuarascáil ar a dús báire, is féad le iarraigh ar uachtarán na Parlamenta cuiste amháin anam nó mar an cuiste freagrach, agus an cuiste eile anam nó mar cuiste ar iarraigh tuairim air. An san bíonn an deis ag an dara cuiste san rapportéir i cheapa chun an tuairim a ghaoch dú. Tógam is ar sampla de thugra bhain le húmpa biosta go ríist chun an méid san ar fada thuil ar rú. Sa chás san, sé an cuiste am halavíocht as am arbert tuathe a bheith na cuiste freagrach. Ach déad fi a haulú chur a gás, go bhéad fi tuair mé iarige an cuiste am úmpa agus am thrasáracht. Ag a buinte san bheith an deis ag an cuiste san a rapportéir féin a anam nú. Bolaigh an scéal leis an dúr scoil ar an intlucht théirge. Sa chás san ceap ag tuair rapportéirí de thuairimí ó thrí cuiste parlamentacha ag súla. Ar an amláin dá bhrí san, bhí buinte ag cúigear rapportéirí ar a laghad leis an dúr scoil san, a ghlacadh sa suí amlánach a mbíon mhórt a féh ceathair. Ar deir ar fad tá seis rapportéir a bhain eile ann. An fearrachána dhéanamh ar ghalcán cinn tuair scála is féad leis na grúpaí polatúla scá rapportéirí a cheapa chun maith. Cuireann an scá rapportéir dácha a grúpa ar an ábhar atá ar de láha in úl. Bíonn ról tátach chá a thaobh taachta chóréiteachta tré chaptalíocht a dhéanamh leis na grúpaí polatúla eile. Scéal amháin Harris, tá anam ifigúil ag gach tuarascáil a bhíonn anna adag minic. Ach is fear bhíonn saithne ar thar fé anam a rapportéirí. Na chanta suntach eis andan ober anna fwein taelta agus anna hochtach I yenin siad a Parliament na Hórpa. Is feidir eisil de Tillipod Creelti ar Europile Radio. Radio Gresson, Parliament na Hórpa.
8: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Sono le 6
10: e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
12: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
11: Noi siamo a Santiago, sì, in nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, abbiamo una... Siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Tre città, una sola voce. 6023.
13: Спорт допомагає покращувати якість життя людей та має беззаперечну користь. Фізичні вправи зміцнюють здоров'я та фізичний стан, покращують настрій і дозволяють почуватися сильнішим, енергійнішим та впевненішим у собі. Водночас відсутність фізичних вправ може призвести до збільшення зайвої ваги, розвитку фізичних хвороб, наприклад, серцево-судинних захворювань, і проблем з психічним здоров'ям. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому подкасті ми розглянемо, як ЄС популяризує спорт і робить його доступнішим для всіх. Хоча регулярна фізична активність є важливою, рівень фізичної активності серед людей знижується. Згідно з опитуванням Євробарометра, проведеним у 2004 році, орієнтовно 60% європейців регулярно займалися фізичними вправами. Однак, згідно з опитуванням Євробарометра, проведеним у 2022 році, орієнтовно 60% європейців заявили, що ніколи не займалися фізичними вправами чи спортом або робили це дуже рідко. Низький рівень фізичної активності серед населення ЄС викликає занепокоєння, оскільки це впливає на багато сфер життя. Погіршення здоров'я та добробуту людей негативно позначається на економіці. Адже низька фізична підготовка в суспільстві призводить до зростання витрат на охорону здоров'я, зниження продуктивності праці та зниження можливостей працевлаштування. Спорт не лише важливий для нашого добробуту, він також сприяє зростанню економіки ЄС. Наприклад, на думку депутата Європейського парламенту Нікоса Папаса, який є колишнім професійним баскетболістом, спорт допомагає розвивати єдність та гармонію.
14: Я мене на мегало школіо, ена панепістиміо.
13: Для мене це велика школа. Я навчився працювати в гармонії з людьми, яких не знав, заради спільної мети, спільного результату, заради перемоги. Мені ніколи не було важливо, хто стоїть поруч зі мною чи напроти мене, чи відрізнялися вони кольором шкіри, віросповіданням, національністю чи сексуальною орієнтацією. Ми були разом, щоб розділяти радість перемог і підтримувати одне одного в разі поразки. Для мене спорт є протилежністю расизму та нетерпимості. Хоча спорт об'єднує людей із різним походженням, він також може розділяти. На спортивних заходах трапляються численні випадки, коли вболівальники вдаються до вживання мови ворожнечі та насильства. Однак, як зазначає депутат Європарламенту та колишня футболістка Кароліна Мораче, проблема не в самому спорті.
15: Il tifo rappresenta la società.
13: Вболівання відображає суспільство. Футбольне чи баскетбольне неприємне вболівання не є огидним. Те саме суспільство породжує людей, що вболівають у такий спосіб. Європейський Союз виступає проти будь-якої форми вербальної або фізичної агресії на спортивних заходах. Європейський Союз прагне запобігти таким інцидентам через посилення співпраці з відповідними організаціями, місцевими органами влади та правоохоронними органами. Окрім насильства та мови ворожнечі, ЄС виокремив низку інших проблем у спорті, як-от різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками і обмежений доступ жінок до керівних посад. Іншою проблемою є нестача належних структур для людей з інвалідністю. Під час спортивної конференції в Європарламенті паралімпійська плавчиня Вітторія Б'янко заявила, що для вирішення цієї проблеми необхідні спільні дії. Створення доступних структур можливо, але нам потрібна єдність спільноти, відповідна політика, федерації та інституції, які працюють разом. Тільки у такий спосіб ми зможемо забезпечити, щоб спорт став універсальним правом для кожного. Спорт також може допомогти в інтеграції мігрантів у Європі. Одним із прикладів успішної інтеграції через спорт є історія братів Антетокумпо, які зробили кар'єру баскетболістів у Греції, а потім грали за американську баскетбольну команду Національної баскетбольної асоціації. В Брюсселі на конференції в Європейському парламенті Танасіс Антетокумпо пояснив, що бути європейцем є частиною його ідентичності. Я афроєвропейць другого покоління. Саме так, я себе відчуваю афроєвропейцем. У мене дві культури, які, не маючи наміру образити нікого, я вважаю одним з найкращих у світі. Бути греком і бути нігерійцем, звісно. Антетокумпо також зазначив, що нема би таких можливостей у житті, якби не спорт. Я б сьогодні не стояв перед вами, якби спорт не допоміг мені. Це правда. Я був би там, на вулиці, і ви б мене оминали. Ось де я був би. ЄС визнає важливу роль спорту в соціальній інтеграції. Європейський Союз розуміє, що внесення питання спорту в його політичний порядок денний приносить користь усім. У 2007 році Європейська комісія опублікувала білу книгу з питань спорту, що стало ключовим внеском у цю тему. Відтоді ЄС активно розвиває політику в цій сфері. Коли Лісабонський договір набув чинності у 2009 році, ЄС вперше отримав конкретні повноваження у сфері спорту. Це дало ЄС право підтримувати дії держав-членів та сприяти розвитку спорту в Європі. В рамках співпраці ЄС у цій сфері міністри спорту держав-членів збираються на засіданнях Ради з питань освіти, молоді, культури та спорту. Крім того, раз на рік проводиться форум ЄС з питань спорту. Він об'єднує ключових учасників цієї сфери, зокрема спортивні федерації, олімпійські комітети, спортсменів і волонтерів, надаючи їм можливість брати участь у формуванні політики ЄС щодо спорту. Європейський Союз також регулярно розробляє нові робочі плани з питань спорту, кожен з яких визначає пріоритети та стратегічні цілі для спорту на наступні роки в усьому Європейському Союзу. Але це не все, що робить ЄС для спорту. Наприклад, він також фінансує спортивні заходи через програму Erasmus+. На період з 2021 по 2027 рік на спорт виділено майже 2% від загального бюджету ЄС, що становить понад 26 мільярдів євро. Програма Erasmus+ дає можливість організаціям створювати партнерства, які допомагають їм співпрацювати та обмінюватися найкращими практиками. Ці партнерства дозволяють організаціям проводити спільні заходи, спрямовані на популяризацію спорту та подвійної кар'єри для спортсменів, сприяння толерантності та підвищення соціальної інтеграції. Вони також надають можливість об'єднати зусилля і боротися із загрозами для спорту, як от допінг і договірні матчі. В рамах програми Erasmus+ також підтримують неприбуткові заходи, які популяризують фізичні вправи, заохочують волонтерство в спорті та сприяють боротьбі з дискримінацією. Крім того, програма Erasmus+ надає працівникам спортивних організацій можливість спостерігати за роботою спеціаліста та виконання тренерських завдань за кордоном. Європейський Союз не лише підтримує та фінансує діяльність спортивних організацій та мереж, але й розробляє власні ініціативи та ідеї для популяризації спорту. У резолюції 2012 року Європейський парламент запропонував встановити Європейський день спорту на рівні ЄС, який у 2015 році було перетворено на Європейський тиждень спорту. Європейський тиждень спорту проходить з 23 по 30 вересня, в рамках якого держави-члени ЄС та країни-партнери організовують широкий спектр захоплюючих заходів та подій. У 2024 році Європейський тиждень спорту відзначався майже в 40 країнах, у ЄС та за його межами, де мільйони людей, включно з професійними спортсменами, зібралися, щоб поділитися своєю пристрастю до спорту. Люди різного віку та рівня фізичної підготовки брали участь у різноманітних заходах, як от марафони, боротьба, футбол, тенісні турніри і навіть просто тихі прогулянки в парку. Спортивні федерації, місцеві клуби, школи, організації охорони здоров'я та національні олімпійські комітети підтримали різноманітні заходи. До інших ініціатив ЄС, спрямованих на відзначення спорту, належать нагороди Be Active Awards та Be Inclusive Sport Awards. Нагороди присуджують особам та проєктам, які пропагують фізичні вправи і використовують спорт для допомоги різним групам населення інтегруватися в суспільство. Усі ці зусилля демонструють прихильність ЄС до популяризації спорту та того, яку користь це може принести європейському суспільству в цілому. Хоча попереду, безумовно, залишаються виклики та сфери, які потребують покращень, за останні десятиліття ЄС зробив величезну роботу, сприяючи розвитку і миру в Європі через спорт. Цей подкаст підготовлено Europel Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
8: Три città, una sola voce.
16: 6-0-23.
17: Ahmed, a tu da venire qua?
18: Adesso arrivo, non rompere!
17: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
18: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
17: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
18: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
20: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
19: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale, noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
20: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
19: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
20: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
19: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
21: Non ti scordare di volermi bene.
22: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
23: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
24: Sessanta due tre.
0: 06 023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.